Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa, sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism di www.brunei.com/vby2027.

Purbawara Sumpah Mahsuri karya E. Wahid Nasir, Kuala Lumpur. Sumpah Mahsuri.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap hari dua malaikat turun ke bumi. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah di jalanmu."

0: Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahumma salli ala sayyidina

Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman petang tadi berangkat menyertai The Hunter Challenge. Acara anjuran Hunter Event Sendirian Berhad itu berlangsung di Dewan Bredex 2 Jerudong. Yang Teramat Mulia menyertai kategori cabaran pasukan berganti-ganti. Cabaran tersebut menyaksikan penyertaan daripada peserta-peserta tempatan dan luar negara. The Hunter Challenge merupakan antara program yang berlangsung sempena Brunei Fitness Festival yang disokong oleh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Kementerian Kesihatan dikuasakan oleh Imagine Sendirian Berhad yang mengetengahkan aktiviti fizikal dan kecergasan untuk menerapkan gaya hidup yang aktif dan sihat. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah petang tadi berangkat menyertai acara Simply City Fun Run yang diungkayakan oleh Brunei Fitness Festival dengan kolaborasi Ina Sejong. Larian sejauh 3 km itu diadakan di Taman Permainan Jerudong. Acara dimulakan dengan sesi senaman pemanasan badan, diikuti dengan acara pelepasan oleh Datuk Siti Nurhaliza binti Tarudin, pengasas Simply City. Larian santai yang disertai seramai 1,200 peserta itu antara lain bertujuan menggalakkan masyarakat mengamalkan gaya hidup aktif dan sihat di samping mengeratkan hubungan dalam komuniti melalui aktiviti riada. Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Al-Sharif Brunei Darussalam pagi tadi menganjurkan mesyuarat agung kali kelima. Mesyuarat diadakan di Dewan Auditorium Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa. Hadir Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusof Rais Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Brunei Darussalam. Juga hadir Datuk Seri Paduka Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan selaku Naib Rais 1. Mesyuarat antaranya meneliti dan mengesahkan minit mesyuarat agung keempat Rabitah, aktiviti yang telah dijalankan dan pembubaran jawatan kuasa eksekutif tahun lalu serta pelantikan jawatan kuasa eksekutif baharu. Juga diadakan pelancaran Sauto Rabitah edisi ketiga dan tayangan video Sauto Rabitah. Program Kampungku Sihat dihasrat bagi membudayakan gaya hidup sihat dalam kalangan penduduk kampung melalui aktiviti riadah yang menyeronokkan serta sesuai untuk semua lapisan peringkat umur. Pagi tadi program seumpamanya bagi Kampung Merangking diadakan di kawasan tamu jati kampung berkenaan. Hadir yang berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman dan yang berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Swian, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. 15 peserta dari Sekolah Rendah Amar Pahlawan berlepas ke Singapura bagi lawatan sambil belajar ke Yangzheng Primary School. Lawatan selama 5 hari sehingga 6 Ogos itu bertujuan memperkukuh hubungan dua hala antara sekolah-sekolah di negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura menerusi perkongsian amalan terbaik dalam bidang akademik, pedagogi serta pembangunan pelajar secara holistik. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat belayar kepada delegasi Dr. Edi Fazlin bin Haji Amdan, pemangku pengarah sekolah-sekolah Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan. Antara pengisian program sesi pembelajaran bersama dalam bilik darjah dan program kepimpinan pelajar. Usaha memelihara sejarah dan identiti masyarakat nelayan terus diperkukuh melalui penerbitan buku warisan Lanang Laut Kampung Penanjung yang menghimpunkan sejarah, perkembangan dan pencapaian penduduk kampung sebagai rujukan untuk generasi akan datang. Pelancaran buku tersebut disempurnakan oleh Awang Soeb bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Majlis turut diserikan dengan persembahan tari dra
Syair bertajuk Aduhai Silanang Laut, Persembahan Seni Silan, Nyanyian serta Pameran. Al-Razak Kifayah Management dan Masjid Al-Muhtadibillah Kampung Sungai Kebun dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Masjid menganjurkan bengkel pengurusan jenazah ke-30 pakaian di alam barzah. Diadakan di Masjid Al-Muhtadibillah Kampung Sungai Kebun, bengkel bertujuan meningkatkan kefahaman masyarakat mengenai pengurusan jenazah mengikut syariat Islam di samping memupuk kesedaran tentang kepentingan melaksanakan tuntutan fardu kifayah dalam kehidupan bermasyarakat. Hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Jabatan Hal Ehwal Masjid. Pengisian bengkel ceramah teori mengenai pengurusan jenazah, demonstrasi tata cara pengurusan jenazah, amali memandikan, mengkafankan dan menyembahyangkan jenazah, serta sesi soal jawab. Program Citarasa dan Tautan Budaya Brunei Sarawak 2026 yang berlangsung selama 4 hari di Dewan Muhibah Pejabat Daerah Brunei dan Muara menghimpunkan kepelbagaian citarasa, tradisi dan warisan budaya kedua-dua wilayah dalam suasana yang meriah bagi meraihkan perpaduan, persahabatan dan kerjasama serantau. Berakhir hari ini, penganjuran program seumpamanya juga mencerminkan komitmen berterusan dalam membantu pengusaha mikro, kecil dan sederhana tempatan meluaskan pasaran ekspor, meningkatkan daya saing serta menembusi pasaran serantau sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Sebahagian jalan Setia Pahlawan ditutup sementara bagi kerja-kerja pembaikan paip pembentung. Penutupan akan dilaksanakan esok bermula pukul 8.30 pagi. Antarabangsa. Putera Mahkota Arab Saudi, Putera Mohammed bin Salman dan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengadakan perbualan telefon yang bertujuan untuk meredakan ketegangan serantau. Kenyataan itu dikeluarkan oleh agensi media SPA rasmi Arab Saudi. Laporan tersebut turut menyatakan Putera Mahkota Arab Saudi menekankan keperluan mengutamakan dialog untuk mengurangkan ketegangan dan pentingnya melakukan segala usaha untuk mencapai gencatan senjata yang membuka laluan bagi penyelesaian diplomatik. Trump berkata dia memutuskan untuk menangguhkan serangan baharu terhadap Iran susulan permintaan daripada negara-negara Teluk. Serangan rejim Israel ke Gaza mengenai beberapa buah bangunan kediaman dan mengorbankan sekurang-kurangnya 8 orang meskipun Hamas berkata ia bersetuju dengan peringkat akhir perjanjian untuk menamatkan perang. Hamas berkata pihaknya bersetuju dengan rancangan yang dikemukakan oleh Presiden Amerika Syarikat yang merangkumi peruntukan bagi penyerahan senjata serta pengunduran secara berperingkat tentera Israel dari jalur Gaza. Israel masih belum memberikan komen mengenai perjanjian tersebut, akan tetapi sumber politik memberitahu AFP tidak akan ada pengunduran tanpa pelucutan senjata Hamas. Cuaca ribut membadai tengah dan selatan Chile menyebabkan banjir serta mengorbankan sekurang-kurangnya 2 orang. Cuaca buruk mendorong beberapa amaran dan arahan berpindah di beberapa kawasan dan berlaku seminggu selepas ribut menyebabkan kerosakan besar di negara itu. 2 orang di Los Rios terkorban selepas kereta mereka dihempap pokok. Hampir 350 orang cedera atau mengalami kerosakan hartanah, sementara lebih 2,000 orang terkandas disebabkan oleh tebing sungai yang melimpah. Sri Lanka mengerahkan ratusan tentera bagi mengawal rusuhan di sebuah penjara yang sesak yang mengakibatkan seorang banduan terbunuh dan 6 lagi cedera. Menurut timbalan Inspektor Polis, situasi tersebut berjaya dikawal selepas para banduan memusnahkan beberapa bangunan di dalam penjara Mahara yang terletak tidak jauh dari ibu negara Colombo. Kekacauan tersebut berlaku hampir sebulan selepas rusuhan berlaku di sebuah penjara di wilayah yang sama. Penjara berkenaan menempatkan 4,100 banduan, kira-kira 4 kali ganda dari kapasitinya.
Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud dari Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum.

0: rahmatullahi wa barakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 9 malam ini nanti.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la